0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: A? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 99.1.
3: Dobar dan.

0: Banja Dvojka uvijek bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: Drago mi je, hvala Bogu, i treba da počne.
2: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako.
1: Neće, bude loše.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znaš, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubljujem.
2: Banja dvojka, 09.1.
3: Dobar dan.

Manje dvojka. Dobro jutro, Banjo.

0: Banja Dvojka.
1: Dobro jutro, džezeri.
0: Banja Dvojka.
2: E, može kako?
3: Pa može.

0: Luku sa u Vrnjačkoj banji.
1: Aurora.
2: Pekara Aurora.
1: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva.
1: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
1: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
2: Pekara Aurora.
1: Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
2: Aurora.
0: Posetite nas.
1: Pozdravlja vas pekara
2: Aurora.
1: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
3: Po jutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja Dvojka.
4: Banja Dva.

4. Skidam samo kad spavam. Hop, hop. Broj puške 1, 1, 2, pa 8, pa 8, pa 8. Anti-jenija. Hop, hop. Kuća, njiva, zemlja i ptice i udojice. Ništa bez komšinice. Obara.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Ja to znam najbolje, brale. Ja sam potrošio vremena na žene, da sam toliko potrošio na nauku.
2: Dvojka obavezno.

0: Letnji osmeh, Banja dvojke, muzika leta, muzika raspoloženja.
1: Jedan ko ni jedan.
2: Okej, neka budu dva.
3: Opusti se i uživaj na banja2.com.

0: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik Agro i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
1: Banja Dvojka, 91 MHz. Radio nezaboravnih hitova. Banja Dvojka.
2: Muzika kao lek sa izvora Banja Dvojke.
3: Nećemo da pijemo, pa naravno. Samo ćemo da probam.
4: Dvojka obavezno.
3: Ne može na pamet da kupujem.
5: A znaš ti, Dragorede, da je moja rakija za tebe malo poskupa i da ja ne prodajem na male količine.
6: Banja Dvojka.

0: Banja Dvojka.
1: I videla je da mora da stisne dugme da se upali.
2: Banja Dvojka.
0: Banja Dvojka. Reklama i marketing. 036 616 007 ili lično.

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
1: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
2: Pečenji pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišite na 069-586-5089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
3: Dobro jutro, želi vam Folk Radio Banja Dvojka.

0: Stop. Gde je tvoja roba sad?
1: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
1: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
2: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Vi i mi, vaša Banja dvojka, odavno smo porodica i veliko nam je zadovoljstvo što učestvujemo u vašim slavljima i druženjima sa najmilijima. Sa druge strane, mi smo vam proteklih godina otkrili mnogo toga. Recimo, kako je sedeti u Kraljevskoj stolici, ko je kralj vodovoda zaslužan za ispravne instalacije malog mesta lekovitih voda, kako je zadovoljstvo krckati koricu i uživati u slasnom zalogaju koji je za vas pripremio kralj pečenja, kakva iznenađenja ume da vam pripremi kralja roštilja. Sa nama su svakodnevno i mlađi i oni malo stariji, domaćice i vredne dame, voljene bake i obožavane tetke, majstori svih zanata, od šofera do fasadera, princeze, prinčevi, kraljice i kraljevi, doktori i carevi, legende Banja dvojke.
4: Letnji osmeh Banja dvojke. Muzika leta, muzika raspoloženja.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 00417821 8 0691.

0: 063-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Dobro jutro, želi vam Folk Radio Banja Dvojka.

0: Slađeni!
1: Banja, dvojka.
2: Ali ja ne viče na njeg, to je problem.
1: Izvini, na čemu si ti?
3: Banja, dvojka, vaš radio.

0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
1: Dobro jutro, želi vam vaša...

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
2: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva.
2: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez Petrov pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora.
2: Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
1: Aurora.
0: Posetite nas.
2: Pozdravlja vas
1: pekara
2: Aurora.
1: Aurora.
2: Probajte našu preporuku meseca.
3: Banja Dvojka. Reklama i marketing. 036 616 007 ili lično

0: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman, sve za kuću i dvorište, alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. U Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: Dobro jutro, Banjo. Dobro jutro, Šumadio. Banja Dvojka, narodna.

Dobro vam jutro, dragi naši slušalci. Evo, danas je utorak, 26. maja 2026. godine, a maj kao da je juče stigao i već nam polako maši broj dane. Kažu da vreme najbrže prođe onda kad su dani ispunjeni obavezama, ljudima koje volimo i malim trenucima koje život čine lepšim. Današnji datum nosi i jednu zanimljivu simboliku. 26.05.2026. imamo čak tri dvojke i dve šestice. Dvojka je broj zajedništva, prijateljstva i razumevanja, a šestica simbol porodice, topline i ljubavi. I kada se sve to spoji, možda nam ovaj utorak šalje jednostavnu poruku. Budimo jedni drugima oslonac, širimo lepu reč, osmeh i dobru energiju. A za sve to je tu vaša Banja Dvojka na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com, i neka vam ovaj utorak donese pre svega dobre vesti, uspešne poslove, mir u duši i razlog više za osmeh. I ne možemo uvek promeniti ceo svet, ali svakako možemo nekome ulepšati dan. Zato vam dežurna ekipa Radija Banja Dvojka želi uspešan radni dan, puno pozitivne energije, da vas svuda prate dobro raspoloženje i lepe misli. Zato budite tu uz nas na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com. Trenutna temperatura u našoj miloj Banji 20 stepeni Celzijusovih, i meteorolozi za danas najavili najvišu dnevnu koja će se kretiti do 32 stepena. Ovoga jutra imamo nešto oblaka iznad kraljice kontinentalnog turizma, no nešto detaljnu vremensku prognozu čućemo za par minuta. Još jednom pozdravljamo vas iz našeg studija, želimo vam dobro jutro, zdravo, svanuli poštovani slušalci, sa vama prepodnevna ekipa koja i ovog utorka 26. maja 2026. godine obećava da će se maksimalno potruditi da radi što bolje i odgovornije, da vam i danas budemo od koristi, prenesemo sve one informacije koje mogu biti od javnog značaja, ali pre svega da vas dobro zabavimo. To bi bilo to što se tiče ove priče za prvu današnju najavu. Slušimo muziku i budite tu.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Pukla cev.
2: Kaplje slavina.
3: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda.
2: Nema panike kad curi voda.
1: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
2: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
2: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652. Restoran Turist MV Podunavci. Kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini.
2: Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci.
1: Organizujemo sve vrste vaših proslava.
2: Naručite, rezervišite na
1: 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva. Dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka.
1: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
3: U većem delu zemlje sunčano i toplo vreme, sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Prema najavama meteorologa, uz lokalni razvoj oblačnosti i ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Vetar će biti slab i umeren u planinskim predelima, povremeno jak severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas kretaće se u intervalu od 28 do 32 stepena. U Srbiji se za narednih 7 dana, tačnije do 2. juna, očekuje pretežno sunčano i toplo vreme uz lokalni razvoj oblačnosti. U sredu su planinskim predelima južne Srbije ponegde očekuje kratkotrajna kiša, a tokom noći ka četvrtku kao i u četvrtak u prvom delu dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U nedelju i u ostalim krajevima sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, dok se početkom juna padavine očekuju ponegde u brdsko-planinskim predelima. Tako bi glasila reč meteorologa. Naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Nalazi se u Kruševačkoj ulici broj 10 u Vrnjačkoj Banji.

0: Dobro jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Angele moja.
1: Angele moja.
3: Banja 2.
4: E, postižu reklame. Marketing Banja dvojka. 036-616-007.
3: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
5: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 004178218 0691 003816411424227 i plus 4176325020028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
4: Radio Banja dvojka. Reklame.
5: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Još jedna pesma i još jedna želja do punog veselja. Banja Dvojka, narodna. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Pozdrav iz Operativnog centra Automato Saveza Srbije. Pred nama je period intenzivnih putovanja, pa se na glavnim putnim pravcima širom zemlje beleži sve veći broj vozila. Lepo i stabilno vreme dodatno doprinosi većem broju učesnika u saobraćaju, zbog čega se tokom dana očekuju povremeno usporene vožnje i kraća zadržavanja. Budite dodatno oprezni u zonama radova, gde je zbog izmenjenog režima saobraćaja neophodno poštovati postavljenu signalizaciju kao i ograničenja brzine. A podsjećamo vozače da ne pokušavaju da eventualno izgubljeno vreme nadoknade brzom i rizičnom vožnjom, jer upravo neprilagođena brzina i nestrpljenje najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda u ovim periodima pojačanog saobraćaja. A Putevi Srbije nas obaveštavaju da će se danas u periodu 9 do 15 časova izvoditi radovi na redovnom održavanju na delu autoputa kao i na motoputu između petlje Dobanovci i petlje aerodromu u ova smera. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena preticena traka sukcesivno sa pomeranjem u dužini do 300 metara. Na delu autoputa na deonici petlja Aleksinački Rudnici i petlja Paraćinu u smeru ka Beogradu danas i sutra u periodu od 8 do 16 časova izvorit će se radovi na obeležavanju oznaka i danas će za saobraćaj biti zatvorena preticena saobraćajna traka. Na autoputu E75 između petlje Požarevac i Velika Plana u oba smera do kraja juna izvode se radovi na sanaciji mosta i za saobraćaj su zatvorene zaustavne trake. Na delu autoputa Miloš Veliki izvode se radovi na zameni dilatacije na mostu pre petlje Pakovraće do 30. maja u smeru ka Beogradu. Saobraćaj se odvija dvosmerno u desnoj kolovoznoj traci u smeru ka Požegi. Na delu obilaznice oko Pančeva na deonici Luka Pančevo-Šljunkara saobraćaj je zbog radova obustavljen u kolovoznoj traci u smeru ka Beogradu. Preusmerenje saobraćaja je na službenom prolazu Luka Pančevo koji se nalazi neposredno pre mosta na Tamišu, nakon čega se saobraćaj dvosmerno odvija kolovoznom trakom za smer Beograd-Pančevo. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema informacijama Uprave granične policije, nema dužih čekanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. I na kraju podsjećamo da u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automotorevija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
4: Zahvaljamo se Tamari Ninić koja nam se ovoga puta javila iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, sve veće gužve na glavnim putevima očekuju se zbog perioda intenzivnijih putovanja. Na naplatnim stanicama u Srbiji danas nema zadržavanja kao ni za putnička vozila na graničnim prelazima. Kamioni na granicama čekaju oko 3 sata, na Batrovci Šidu i Kelebiji oko 2 sata, na Horgošu i Bezdanu. Još jednom zahvaljujemo se dežurnima iz Automoto Saveza Srbije. Pozdravljamo sve vas koji ste za volanom ili pak planirate da krenete na put. Želimo vam lepu, sigurnu, bezbednu, udobnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, kao i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: I rekordni oglasi Bane Dvojka, Bane Dvojka, Bane Dvojka.
1: Dobrodošlicu vam želimo u novo izdanje vaših oglasa na talasima Banje Dvojke, a oglasi danas donose sledeću ponudu. Na prodaju traktor Ferguson 533 81. godište, kao i traktorska Bosna bočna kosačica. Kontakt telefon je 064 49 352 44. Da kupite traktor Ferguson ili bočnu traktorsku kosačicu, javite se na 064 49 352 44. Preduzeću Dumatik DO Štulec potrebna su dva radnika, zavarivač i bravar sa ili bez radnog iskustva. Za sve informacije zainteresovani se mogu javiti na broj 064 15 66 668. Javit će se Saša. Zavarivači, bravari, Dumatik DO Štulec vas očekuje. Vaše pozive očekuje Saša na broju 064 15 66 668. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1. Cena po dogovoru. Dogovorni telefon je 060-3358-772. Da kupite parcelu u Vrncima između magistralnog i autoputa, 060-3358-772. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru. Telefon za više informacija 069-715-162. Za placu u Odžacima 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Pogodna je za veće travnjake, za sportske terene, za parkove. Cena po dogovoru, a vi se dogovora radi, javite na 061-1032-030. Profesionalna samohodna kosačica i 061-1032-030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarec, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D-Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20 dobro očuvan. Za više informacija 061-103-2030. Da obnovite svoj vozni park, pozovite 061-103-2030 i uživajte. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi neraspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2,20x1,22 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen pozivom na broj 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Da vas podsjetimo, meteorolozi najavljuju letne temperature za period pred nama, zato birajte bazen i uživajte. 061-1032-030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije 061-103-2030. Da kupite profesionalni solarium 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Majstor za vaše zelenilo očekuje vas na broju 063-108-3517. Na prodaju kuća u Trsteniku površina je 100 kvadrata. 066-621-6910. Da kupite kuću u Trsteniku, javite se na 066-621-6910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cena je od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1x128x40, a sve je novo nekorišćeno. Cene po dogovoru. Dogovorni telefon 060-052-4927. Da kupite kancelarijske stolice, fotelje i kancelarijske stolove 060-052-4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju. Svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan i gornji donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150x80x76, a sve navedene stvari su potpuno nove. 060-052-4927. Da kupite kuhinju Forma Ideale ili možda trpezarijski sto sa šest tapaciranih stolica 060-052-4927. A mi stižemo do poslednjeg oglasa u ovom izdanju koji kaže ovako. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060-052-4927. Dakle, vrhunsko zvučenje za vaše proslave, slavlja, prezentacije 060-052-4927. I bilo bi to sve u ovom izdanju vaših oglasa na talasima Banje Dvojke. Mi vas inače očekujemo prizemlju zgrade Gradištanac u centru Vrnjačke Banje, lokal broj 1, a na raspolaganju vam je i naš marketing telefon 036 616 007. Čuli ste Dvojkine oglase.

0: neka grmi, bara muzika neka grmi.
1: Banja 2.
2: Sad dvojka obavezno.
3: Dobro jutro, Srbija.
4: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
5: Jeste videli šta piše u novinama?
6: Kaže da će da nas da u štampu.
7: Da, videli smo šta to piše u današnjim dnevnim novinama i ukratko vam prenosimo naslove i podnaslove sa prvih strana. Večernje novosti, si posle sastanka sa Vučićem prekretnica u odnosima Pekinga sa Beogradom. Zatim, sahrana miljenika uz počasti Zelenski popunjava panteon nacista. Kina čvrsto, nepokolebljivo i nedvosmisleno podržava teritorijalni integritet naše zemlje. Kineski predsjednik lično odlikovao srpskog kolegu najvišim državnim ordenom za strance. U najkraćem roku stižu investicije sa istoka kao i strateški partneri za Simpo i Jumko. Pomoć u novim tehnologijama i robotici potpisana 23 sporazuma u nekoliko oblasti, pišu večernje novosti između ostalog. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove. Istorijski susret Aleksandra Vučića sa Xi Jinpingom u Pekingu, orden prijateljstva, najveće priznanje za građane naše zemlje. Zatim, Crna Gora ne sme da zaboravi samu sebe. Godišnjica bitke na Paštriku 1999. godine i danas odjekuje komanda Nema nazad, iza je Srbija. U Beogradu tramvaj iskliznuo iz šina, povređeno 15 osoba. Vukov sabor u sudaru sa digitalnim svetom. I svašta još ponešto, piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Dnevne novine danas u fokusu, sličnosti i razlike između studentskog protesta 28. juna prošle i 23. maja ove godine. Studenti postali zrela politička grupacija. Jovo Bakić kaže, skup u subotu je bio masovniji, što jasno govori je da će podrška studentskom pokretu još više rasti. Goran Ješić smatra, ovo je nastavak junskog protesta i pozicioniranje studentske liste na desnom centru. Zatim, Dačić se više ništa ne pita u MUP-u. Ministar policije uporno ne podnosi ostavku zbog umešanosti šefa beogradske policije u ubistvo na Senjaku. Nikola Lakić kaže, Dačić je optužio prethodnu vlast da je ona postavila Milića na mesto načelnika policijske uprave za grad Beograd, a zaboravio da je upravo on davne 2013. godine potpisao rešenje kojim se on postavlja za načelnika. Ivica Dačić kaže, Ružić zbog ribnikara nije trebalo da podnosi ostavku. Zatim, šta su studenti obećali navodeći da će zaustaviti urušavanje obrazovanja, problemi, bezbednost i zapošljavanje. Zatim, osmacima osnovne škole Đuro Strugar prete kaznom zbog natpisa na majicama, kad porastem biću student, blokira maturu. Partnerstvo umesto gradnje države, američki State Department Kongresu podnio izveštaj o politici pre zapadnom Balkanu. Tramvaj na Dorćolu udario u zgradu, povrećeno 20 ljudi. Nikola Jovanović kaže, direktor GSP Zoran Šarac mora da podnese ostavku. Zatim, sociolog Đokica Jovanović o događajima posle protesta. Vlast iscenirala sukobe, studenti osvajaju slobodu i svašta još ponešto u dnevnim novinama danas. 9:36 i ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj utorak 26. maj. Dobro vam jutro.

0: Alo, dobro jutro.
1: 9.91 megaherca.
2: Banja Dvojka. Banja Dvojka.
3: Dobro jutro, želi vam Folk Radio Banja Dvojka.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj Banji.
2: Aurora.
3: Pekara Aurora.
2: Preporuka za mesec maj.
1: Neodoljiva američka lisnata peciva
2: sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
1: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj Banji, ulica Kneza Miloša.
3: Pekara Aurora. Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke Banje.
3: Aurora.
1: Posetite nas.
2: Pozdravlja vas svekara.
3: Aurora.
2: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
4: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman. Sve za kuću i dvorište. Alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop. Prvi izbor za prave majstore i domaćine. U Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
0: Radio, Banja Dvojka, reklame.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
6: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
5: Kod Kala sa mangala.
6: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
5: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
6: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
5: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
6: Specijalne promo cene. Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069-58-65-089. Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
7: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
8: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
9: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
10: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
11: To je meni sve u životu.
12: Mobi Fiskalu, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
13: Banja za vaše mobilne telefone.
12: Mobi Fiskal, Vrnjačka Banja.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Pa Banja Dvojko je bila zakon.
1: Trebalo i pre da počne.
2: A, drago mi je, hvala Bogu, i treba da počne.
0: Vaš program je rekad bio dobar i zadržite tako i
2: neće bude loše.
3: Sponzor biometeorološke prognoze.
4: Uć, jao, zove me šefica.
5: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
4: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
5: Molim?
4: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
6: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
5: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
4: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
7: Relativno povoljne biometeorološke prilike danas pogodovaće svim hroničnim bolesnicima i osetljivim osobama. Izvestan oprez se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropate mogu osetiti probleme sa snom i blagu glavobolju. Preporučuje se umerena fizička aktivnost. Biometeorološka situacija sutra u sredu 27. maja može izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanici i bolova u mišićima i zglobovima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Ruski put, broj 20, nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: Radio, Vanja dvojka, reklame.
1: Pukla cev, kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
3: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
4: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na komplet asortiman, sve za kuću i dvorište, alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine u Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
5: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja dvojka, reklame.
6: Deset je sati 23 minuta, toliko nam pokazuje časovnik robnih kuća Boss Shop. Dobro nam došli, dragi slušalci, na talase Banja dvojka radija. I evo prilike da vam poželimo lep nastavak dana uz pre svega dobro raspoloženje i muziku sa talasa Banja dvojka radija koja stvara onu lepu atmosferu. Evo u Vrnjačkoj Banji trenutno je sunčano, temperatura 25 stepeni, a meteorolozi nam za danas najavljuju maksimalnu dnevnu, onom najtoplijem delu dana koja će se kretati do 32. podeoka na Celzijusovoj skali. Kakvo nas vreme očekuje tokom današnjih dana i narednih dana i šta kažu detaljnije prognoze, čućemo za nekoliko minuta. Sada slušamo Sneki koja kaže: varo me dragi, ostanite uz Banju dvojku, mesto dobre muzike, lepih želja i vašeg dobrog društva. Sa vama dežurna ekipa, želam vam dobar dan.

0: Banja Dvojka.
1: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
3: U većem delu zemlje sunčano i toplo vreme, sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Prema najavama meteorologa, uz lokalni razvoj oblačnosti i ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Vetar će biti slab i umeren, u planinskim predelima povremeno jak severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas kretaće se u intervalu od 28 do 32 stepena. U Srbiji se za narednih 7 dana, tačnije do 2. juna, očekuje pretežno sunčano i toplo vreme uz lokalni razvoj oblačnosti. U sredu su planinskim predelima južne Srbije ponegde očekuje kratkotrajna kiša, a tokom noći ka četvrtku kao i u četvrtak u prvom delu dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U nedelju i u ostalim krajevima sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, dok se početkom juna padavine očekuju ponegde u brdsko-planinskim predelima. Tako bi glasila reč meteorologa. Naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Nalazi se u Kruševačkoj ulici broj 10 u Vrnjačkoj Banji.

0: radio non stop.
1: Druže uredniče,
2: u naši mediji radi ko šta hoće.
1: Goć je moj rodni kraj, a sam toga, pod njim sam izlečio žuč u Vrnjcima.
3: Vi ste osveženi s to vaše kikotelje.
1: Druže uredniče,
2: u operu hoću da ideš.
4: Jao, kakav je on deš.
2: Šta ne snađe, šta ne snađe.
5: Bože budal.
3: Kada su ljudi, tako reći, nadrndani, vi...
6: Pratite li fudbal?
7: Ne pratim uopšte.
2: Ćao! Ćao!
0: Banja Dvojka, Folk Radio, non stop.

Banja2.com. Špijuni su među nama. Banja Dvojka. Ne može nam niko ništa, ja ti svoj sudbine. Banja Dvojka. Hey!

0: Banja Dvojka, narodna, sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop, gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automato Saveza Srbije. Pred nama je period intenzivnih putovanja, pa se na glavnim putnim pravcima širom zemlje beleži sve veći broj vozila. Lepo i stabilno vreme dodatno doprinosi većem broju učesnika u saobraćaju, zbog čega se tokom dana očekuju povremeno usporene vožnje i kraće zadržavanja. Budite dodatno oprezni u zonama radova, gde je zbog izmenjenog režima saobraćaja neophodno poštovati postavljenu signalizaciju kao i ograničenja brzine. A podsjećamo vozače da ne pokušavaju da eventualno izgubljeno vreme nadoknade brzom i rizičnom vožnjom, jer upravo neprilagođena brzina i nestrpljenje najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda u ovim periodima pojačanog saobraćaja. A Putevi Srbije nas obaveštavaju da će se danas u periodu 9 do 15 časova izvoditi radovi na redovnom održavanju na delu autoputa kao i na motoputu između petlje Dobanovci i petlje aerodromu u ova smera. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena preticena traka sukcesivno sa pomeranjem u dužini do 300 metara. Na delu autoputa na deonici petlja Aleksinački Rudnici i petlja Paraćin u smeru ka Beogradu danas i sutra u periodu od 8 do 16 časova izvorit će se radovi na obeležavanju oznaka i danas će za saobraćaj biti zatvorena preticena saobraćajna traka. Na autoputu E75 između petlje Požarevac i Velika Plana u oba smera do kraja juna izvode se radovi na sanaciji mosta i za saobraćaj su zatvorene zaustavne trake. Na delu autoputa Miloš Veliki izvode se radovi na zameni dilatacije na mostu pre petlje Pakovraće do 30. maja u smeru ka Beogradu. Saobraćaj se odvija dvosmerno u desnoj kolovoznoj traci u smeru ka Požegi. Na delu obilaznice oko Pančeva na deonici Luka Pančevo-Šljunkara saobraćaj je zbog radova obustavljen u kolovoznoj traci u smeru ka Beogradu. Preusmerenje saobraćaja je na službenom prolazu Luka Pančevo koji se nalazi neposredno pre mosta na Tamišu, nakon čega se saobraćaj dvosmerno odvija kolovoznom trakom za smer Beograd-Pančevo. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema informacijama Uprave granične policije, nema dužih čekanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. I na kraju podsjećamo da u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automotorevija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj

0: zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
1: Zahvaljamo se Tamari Ninić koja nam se ovoga puta javila iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, sve veće gužve na glavnim putevima očekuju se zbog perioda intenzivnijih putovanja. Na naplatnim stanicama u Srbiji danas nema zadržavanja kao ni za putnička vozila na graničnim prelazima. Kamioni na granicama čekaju oko 3 sata, na Batrovcima, Šidu i Kelebiji oko 2 sata, na Horgošu i Bezdanu. Još jednom zahvaljujemo se dežurnima iz Automoto Saveza Srbije, pozdravljamo sve vas koji ste za volanom ili pak planirate da krenete na put, želimo vam lepu, sigurnu, bezbednu, udobnu vožnju, pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik d.o.o. Vrnjačka Banja, vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije-Evropa-Švajcarska, kao i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Dobro jutro i dobar dan, nemam pojma ni ja više.
1: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: marketing Banja Dvojka.
1: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
2: Pekara Aurora.
3: Preporuka za mesec maj.
1: Neodoljiva američka lisnata peciva.
3: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
1: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
3: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
2: Pekara Aurora. Aurora.
3: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
2: Aurora.
1: Posetite nas. Pozdravlja vas pekara
2: Aurora.
3: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
4: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio. BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio. BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio. BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posetite nas u Vrnjačkoj banji. Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
1: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
4: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara kod Kala sa mangala.
1: Kod Kala sa mangala.
4: Uvek vruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
3: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
4: Prasiće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
5: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
3: Specijalne promo cene.
4: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069-5865-089. Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara kod Kala sa mangala.
0: He, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.

0: Vaš radio. Banja Dvojka.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
2: Dobrodošlicu vam želimo u novo izdanje vaših oglasa na talasima Banje Dvojke, a oglasi danas donose sledeću ponudu. Na prodaju traktor Ferguson 533 81. godište, kao i traktorska Bosna bočna kosačica. Kontakt telefon je 064 49 352 44. Da kupite traktor Ferguson ili bočnu traktorsku kosačicu, javite se na 064 49 352 44. Preduzeću Dumatik DO Štulac potrebna su dva radnika, zavarivač i bravar sa ili bez radnog iskustva. Za sve informacije zainteresovani se mogu javiti na broj 064 15 66 668. Javit će se Saša. Zavarivači, bravari, Dumatik DO Štulac vas očekuje. Vaše pozive očekuje Saša na broju 064 15 66 668. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1. Cena po dogovoru. Dogovorni telefon je 060-3358-772. Da kupite parcelu u Vrncima između magistralnog i autoputa, 060-3358-772. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru. Telefon za više informacija 069-715-162. Za placu u Odžacima 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Pogodna je za veće travnjake, za sportske terene, za parkove. Cena po dogovoru, a vi se dogovora radi, javite na 061-1032-030. Profesionalna samohodna kosačica i 061-1032-030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarec, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D-Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20 dobro očuvan. Za više informacija 061-103-2030. Da obnovite svoj vozni park, pozovite 061-103-2030 i uživajte. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi neraspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2,20x1,22 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen pozivom na broj 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Da vas podsjetimo, meteorolozi najavljuju letne temperature za period pred nama, zato birajte bazen i uživajte. 061-1032-030. Na prodaju profesionalni solariju marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije 061-103-2030. Da kupite profesionalni solarijum 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Majstor za vaše zelenilo očekuje vas na broju 063-108-3517. Na prodaju kuća u Trsteniku površina je 100 kvadrata. 066-621-6910. Da kupite kuću u Trsteniku, javite se na 066-621-6910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cena je od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1x128x40, a sve je novo nekorišćeno. Cene po dogovoru. Dogovorni telefon 060-052-4927. Da kupite kancelarijske stolice fotelje i kancelarijske stolove 060-052-4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju. Svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan i gornji donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150x80x76, a sve navedene stvari su potpuno nove. 060-052-4927. Da kupite kuhinju Forma Ideale ili možda trpezarijski sto sa šest tapaciranih stolica 060-052-4927. A mi stižemo do poslednjeg oglasa u ovom izdanju koji kaže ovako. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060-052-4927. Dakle, vrhunsko zvučenje za vaše proslave, slavlja, prezentacije 060-052-4927. I bilo bi to sve u ovom izdanju vaših oglasa na talasima Banje Dvojke. Mi vas inače očekujemo prizemlju zgrade Gradištanac u centru Vrnjačke Banje, lokal broj 1, a na raspolaganju vam je i naš marketing telefon 036 616 007. Čuli ste Dvojkine oglase.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dynacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

muzički radio za sve generacije. Dobrom društvu samo mi falimo. Narodni radio za sve generacije. Radio Banja Dvojka 99,1 FM.

0: samim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo. Koliko dugo
2: čekate? Šta ti po...
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
0: Ajde be! Ajde još, ajde još!
5: I jao Bože!
6: Žiljoteka.
7: Pukla cev. Kaplje slavina.
8: Ko rekao bi čovek šta ceni voda?
7: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
9: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
7: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
9: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
7: 062 8902 652.
10: 11:33 i uz pomoć našeg dragog vodoinstalatera Darka, koji obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, hitne intervencije i dostupanje 24 časa, počinjemo još jednu željoteku na talasima Banja Dvojka Radija. Dragi naši slušaoci, evo, otvaramo vrata onim najljepšim željama, pozdravima i porukama. Ako želite da obradujete neku dragu osobu, da pošaljete pozdrav za porodicu, za prijatelje, za kolege, za komšije ili za nekog ko vam je posebno srcu drag, evo, Banja Dvojka je tu za vas, 061 600 6767. Pišite nam putem Vibera, WhatsApp, SMS poruke, mi ćemo vaše reči pretvoriti u osmeh i poslati ih pravo u etar. Dakle, 061 600 6767, broj telefona, dobro znani broj telefona naše marketing službe. Sponzor našeg današnjeg druženja, kao što sam i na samom početku pomenula, kao što je i red onako domaćinski da kažemo, da je to vodoinstalater Darko. Sve vrste vodoinstalaterskih usluga, hitne intervencije, saveti, dostupan 24 časa. Njegov telefon je 062 890 2652. Dakle, pozovite Darka na 062 890 2652. Prva pesma za danas, Nedi sreću dušmanima i Jasmin. Dobrodošli u željoteku.

I slušamo Isplači se, bit će ti lakše u izvođenju Andreane i specijalan pozdrav ide za dve dame, za dve sestre.

A sada specijalan pozdrav ide za Zonzija. Za Zonzija, čuvenog Don Juana, pozdrav mu upućuje društvo iz Ugljareva. Pozdravljamo vas, dragi prijatelji, lep dan želimo.

Da, tako kaže Slađa Alegra. Mi kažemo da je specijalan pozdrav išao za Goricu. U Gorici srećan rođendan i da je sreće i uspeh prate kroz životni put, uz veliki pozdrav za smenu Banja Dvojka Radija. Zahvaljamo se gospođi Zvezdani. Dakle, Gorici još jednom čestitamo rođendan. A sada slušamo Jay-a. Jay kaže, blago onom ko rano poluti. I jedan specijalan pozdrav ide za dve divne dame koje ispijaju drugu jutarnju kaficu ili ti drugu prepodnevnu kaficu i uživaju uz Banja Dvojka Radio. Pozdravljamo vas iz našeg studija. Prijatno vam kafice, drage naše.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652. Da, tu je vodoinstalater Darko u slučaju da voda pravi probleme, sve vrste vodoinstalaterskih usluga, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko je dostupan 24 časa, zato mi preporučujemo da okrenete 062 8902 652. Nastavljamo dalje. Ljubaličić kaže, kako želim da te vidim. Da, ići će po vašoj specijalnoj želji bez imena. Samo jedan veliki pozdrav za jednu posebnu osobu. Zahvaljujemo se na lepim rečima.
4: Kako se čujemo?
5: Odlično.
4: Nemoguće.

Dajte mi utjehu. Da, bila je to jedna od Šabanovih prvih i možemo slobodno reći najvažnijih pesama. Snimio je samo sa 18 godina i to davne 1969. godine. I poštovani slušalci, upravo ta pesma je otvorila vrata velike karijere, vremenom postala jedna od njegovih prepoznatljivih hitova i kasnije je Šaban dobio nadimak kralja narodne muzike. Dakle, vraćamo vas malo kroz vreme uz Šabana i Dajte mi utjehu, a specijalan pozdrav ide za Ćira iz Čukujevca, za druga Ćumija i Trnjaka.

I sada jedan poseban srdačan i od srca veliki pozdrav šaljemo divnoj porodici Rosić. Danas je najlepše ono što se ne može kupiti, a to su ti zajednički trenuci, osmesi za istim stolom, razgovori, šale, dragi ljudi na skupu. Kažu da je kuća najtoplije onda kada je porodica zajedno, svakako se slažemo. Rosići, pa verujem da vam je puno srce i puna kuća lepe energije. Uživajte u svakom trenutku, uživajte uz banju dvojku i da nam uvek budete zdravi, nasmejani. Evo, banja dvojka može da bude jedna lepa muzička pozadina jednog divnog porodičnog druženja. Veliki pozdrav za familiju Rosić uz Jagnje moje malo. Dragi slušaoci, bilo bi ovo sve što se tiče željoteke u ovom prepodnevnom terminu. Svakako naša preporuka je da ne menjate frekvenciju za par minuta, eto nas u najnovijim vestima. Zahvaljujemo se svima na pažnji i na ukazanom poverenju pre svega, a zahvaljujemo se i našem dragom prijatelju i poslovnom saradniku koji je bio vrlo raspoložen da sponzoriše ovo naše druženje. U pitanju je vodoinstalater Darko, vrhunski majstor za sve vrste vodoinstalaterskih usluga, za hitne intervencije. Vodoinstalater Darko je dostupan 24 časa, zato ovo nije reklama, već je naša preporuka. Okrenite 062-890-2652. Slušamo za naše drage Rosiće, Jagnje moje malo.

0: dupla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.
4: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Na magistralnom cevovodu Rzave juče se dogodila velika havarija. Trenutno je prekinuta isporuka vode za oko 250.000 korisnika u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi. Očekuje se da sistem bude osposobljen sutra, ali voda neće biti puštena u upotrebu dok se ne utvrdi njena ispravnost. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je P u star 20 godina zbog sumnje da je zajedno sa drugim osumnjičenim licima u postupku koji se vodi povodom teškog ubistva A.N. 12. maja u restoranu 27 učestvovao u radnjama koje su usmerene na prikrivanje ubistva i učinilaca. Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, saopšteno je iz tog tužilaštva. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije u centralnom delu Kosova i Metohije i danas su mirno protestovali zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Nakon 10 dana od ubistva u restoranu 27 na Senjaku i hapšenja dotadašnjeg načelnika beogradske policije Veselina Milića, oglasio se i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji je na pitanje novinara da li razmišlja o tome da podnese ostavku, odgovorio odrično. On, Milić, je iz miljeja bivšeg direktora policije Veljovića, koga je postavila Demokratska stranka. Nije to sada da je neko njega doveo, sada ova vlast je njega dovela, pa na osnovu toga sada treba neko da napada aktuelnu vlast, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Ministarka za zaštitu životne sredine Sara Pavkov rekla je za RTS da su potpisana dva ključna sporazuma sa Kinezima. Jedan se odnosi na dalju saradnju u oblasti zaštite životne sredine sa fokusom na iskustva Kine u borbi protiv aerozagađenja i upravljanju otpadom, dok ga drugi podrazumeva takozvani zeleni konsenzus. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski izjavila je danas da očekuje da će se nacrt zakona roditelj-negovatelj uskoro naći na dnevnom redu Narodne skupštine i navela da bi primjena tog zakona trebalo da počne od 1. oktobra, kao i da će prvi put biti definisan i institucionalizovan status roditelj-negovatelj. Sa dubokom tugom opraštamo se od Dragoljuba Mićunovića, jednog od obnovitelja rada i osnivača Moderne demokratske stranke, njenog prvog predsjednika posle obnove 1990. godine i čoveka koji je svojim životom obeležio borbu za slobodu, demokratiju i dostojanstvo politike u Srbiji, saopštila je Demokratska stranka. Vesti sveta. Rat u Ukrajini, 1553. dan nakon novih udara na Kijev, diplomatske misije i međunarodni zvaničnici upozoravaju na posljedice napada na civilne objekte, dok istovremeno traju uzajamne optužbe Moskve i Kijeva o odgovornosti za eskalaciju sukoba i civilne žrtve. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da izraelske snage pojačavaju napade na libansku militantnu grupu Hezbollah u Libanu. Nakon gotovo 3 mjeseca prekida, iranski predsjednik Masud Pezeškijan naložio je ponovno uspostavljanje međunarodnog interneta u Iranu. Vesti iz sveta sporta. Selektora fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je spisak igrača na koje računa za prijateljske utakmice protiv zeleno-rdskih ostrva i Meksika. Inače, fudbaleri Srbije će 30. maja otputovati u Lisabon, a dan kasnije će od 16.30 časova igrati protiv zeleno-rdskih ostrva, a 5. juna od 4 sata u Toluki sastaće se sa Meksikom. I prema najavama meteorologa, danas sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 32 stepena. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: +417 63 25 0 20 28. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 1968 715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
2: Radio Banja Dvojka. Reklamacija.

0: Dobar dan,
1: dobro več,
0: ili dobro jutro,
1: ili laku noć,
0: u zavisnosti od doba u kojem nas pratite.
2: I obratite pažnju na
0: banja2.com.
3: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja dvojka, Banja dvojka, Banja dvojka.
4: Dobrodošlicu vam želimo u novo izdanje vaših oglasa na talasima Banje Dvojke, a oglasi danas donose sledeću ponudu. Na prodaju traktor Ferguson 533 81. godište, kao i traktorska Bosna bočna kosačica. Kontakt telefon je 064 49 352 44. Da kupite traktor Ferguson ili bočnu traktorsku kosačicu, javite se na 064 49 352 44. Preduzeću Dumatik DO Štulac potrebna su dva radnika, zavarivač i bravar sa ili bez radnog iskustva. Za sve informacije zainteresovani se mogu javiti na broj 064 15 66 668. Javit će se Saša. Zavarivač

0: Očekujemo prizemlju zgrade Gradištanac u centru Vrnjačke Banje, lokal broj 1, a na raspolaganju vam je i naš marketing telefon 036 616 007. Čuli ste dvojkine oglase.
1: Tradicionalni sastanak na 991, uz koji ćemo bećarisati suze liti, tugu kriti, zavoditi, izvoditi, jednom rečju, ludo se provoditi, tokom 365 dana, banja2.com.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Relativno povoljne biometeorološke prilike danas pogodovaće svim hroničnim bolesnicima i osetljivim osobama. Izvestan oprez se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropate mogu osetiti probleme sa snom i blagu glavobolju. Preporučuje se umerena fizička aktivnost. Biometeorološka situacija sutra u sredu 27. maja može izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržnica.

0: Dobar dan vam želi Banja Dvojka.
1: Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja nemam, ne mogu da hvatam banju.
3: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti.
4: Da malo radosti. I da se držite starog programa.
5: Ajde, zdravo.

0: Banja Dvojka, narodna, sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 614 18 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automato Saveza Srbije. Pred nama je period intenzivnih putovanja, pa se na glavnim putnim pravcima širom zemlje beleži sve veći broj vozila. Lepo i stabilno vreme dodatno doprinosi većem broju učesnika u saobraćaju, zbog čega se tokom dana očekuju povremeno usporene vožnje i kraća zadržavanja. Budite dodatno oprezni u zonama radova, gde je zbog izmenjenog režima saobraćaja neophodno poštovati postavljenu signalizaciju kao i ograničenja brzine. A podsjećamo vozače da ne pokušavaju da eventualno izgubljeno vreme nadoknade brzom i rizičnom vožnjom, jer upravo neprilagođena brzina i nestrpljenje najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda u ovim periodima pojačanog saobraćaja. A Putevi Srbije nas obaveštavaju da će se danas u periodu 9 do 15 časova izvoditi radovi na redovnom održavanju na delu autoputa kao i na motoputu između petlje Dobanovci i petlje aerodromu u ova smera. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena preticena traka sukcesivno sa pomeranjem u dužini do 300 metara. Na delu autoputa na deonici petlja Aleksinački Rudnici i petlja Paraćin u smeru ka Beogradu danas i sutra u periodu od 8 do 16 časova izvorit će se radovi na obeležavanju oznaka i danas će za saobraćaj biti zatvorena preticena saobraćajna traka. Na autoputu E75 između petlje Požarevac i Velika Plana u oba smera do kraja juna izvode se radovi na sanaciji mosta i za saobraćaj su zatvorene zaustavne trake. Na delu autoputa Miloš Veliki izvode se radovi na zameni dilatacije na mostu pre petlje Pakovraće do 30. maja u smeru ka Beogradu. Saobraćaj se odvija dvosmerno u desnoj kolovoznoj traci u smeru ka Požegi. Na delu obilaznice oko Pančeva na deonici Luka Pančevo-Šljunkara saobraćaj je zbog radova obustavljen u kolovoznoj traci u smeru ka Beogradu. Preusmerenje saobraćaja je na službenom prolazu Luka Pančevo koji se nalazi neposredno pre mosta na Tamišu, nakon čega se saobraćaj dvosmerno odvija kolovoznom trakom za smer Beograd-Pančevo. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema informacijama Uprave granične policije, nema dužih čekanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. I na kraju podsjećamo da u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
4: Zahvaljamo se Tamari Ninić koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, sve veće gužve na glavnim putevima očekuju se zbog perioda intenzivnijih putovanja. Na naplatnim stanicama u Srbiji danas nema zadržavanja kao ni za putnička vozila na graničnim prelazima. Kamioni na granicama čekaju oko 3 sata, na Batrovcima, Šidu i Kelebiji oko 2 sata, na Horgošu i Bezdanu. Još jednom zahvaljujemo se dežurnima iz Automoto Saveza Srbije. Pozdravljamo sve vas koji ste za volanom ili pak planirate da krenete na put. Želimo vam lepu, sigurnu, bezbednu, udobnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, kao i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam koš

0: Hej, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora. Pekara Aurora.
2: Preporuka za mesec maj.
1: Neodoljiva američka lisnata peciva
2: sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
1: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez Petrov pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji, ulica Kneza Miloša. Pekara Aurora. Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
1: Aurora.
2: Posetite nas.
1: Pozdravlja vas pekara Aurora.
2: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
3: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman. Sve za kuću i dvorište. Alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop. Prvi izbor za prave majstore i domaćine. U Kuševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Banja Dvojka. Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
2: U većem delu zemlje sunčano i toplo vreme, sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Prema najavama meteorologa, uz lokalni razvoj oblačnosti i ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Vetar će biti slab i umeren, u planinskim predelima povremeno jak severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas kretaće se u intervalu od 28 do 32 stepena. U Srbiji se za narednih 7 dana, tačnije do 2. juna, očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, uz lokalni razvoj oblačnosti. U sredu su planinskim predelima južne Srbije ponegde očekuje kratkotrajna kiša, a tokom noći ka četvrtku, kao i u četvrtak, u prvom delu dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U nedelju i u ostalim krajevima sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, dok se početkom juna padavine očekuju ponegde u brdsko-planinskim predelima. Tako bi glasila reč meteorologa. Naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Nalazi se u Kruševačkoj ulici broj 10 u Vrnjačkoj Banji.

0: Radio Banja Dvojka. Reklame.
1: Pukla cev.
2: Kaplje slavina.
3: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
2: Nema panike kad curi voda.
1: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
4: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
2: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
2: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
5: Vrba u srcu, a u Vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
2: Kod Kala sa mangala.
5: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
2: Domaće, provereno, dene koje se ne propuštaju.
5: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara,
6: pečeni pilići 800 dinara kilogram.
2: Specijalne promo cene,
5: cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
6: Rezervišite na 069 5865 089.
5: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
7: Poliklinika Medika Stepanović.
8: Poliklinika Medika Stepanović
7: pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa.
8: Poliklinika Medika Stepanović.
7: Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.
8: Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka.
2: Reklame.

0: Crni ti reklamni oglasi. Bane dvojka.
1: Dobrodošlicu vam želimo u novo izdanje vaših oglasa na talasima Banje Dvojke, a oglasi danas donose sledeću ponudu. Na prodaju traktor Ferguson 533 81. godište, kao i traktorska Bosna bočna kosačica. Kontakt telefon je 064-49-352-44. Da kupite traktor Ferguson ili bočnu traktorsku kosačicu, javite se na 064-49-352-44. Preduzeću Dumatik DO Štulec potrebna su dva radnika, zavarivač i bravar sa ili bez radnog iskustva. Za sve informacije zainteresovani se mogu javiti na broj 064-1566-668. Javit će se Saša. Zavarivači, bravari, Dumatik DO Štulec vas očekuje. Vaše pozive očekuje Saša na broju 064-1566-668. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1, cena po dogovoru, dogovorni telefon je 060-3358-772. Da kupite parcelu u Vrncima između magistralnog i autoputa, 060-3358-772. Na prodaju plac u Odžacima, površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gaz. Cena po dogovoru, telefon za više informacija 069-715-162. Za plac u Odžacima 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Pogodna je za veće travnjake, za sportske terene, za parkove. Cena po dogovoru, a vi se dogovora radi, javite na 061-1032-030. Profesionalna samohodna kosačica i 061-1032-030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarec, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D-Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20 dobro očuvan. Za više informacija 061-103-2030. Da obnovite svoj vozni park, pozovite 061-103-2030 i uživajte. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi neraspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2,20x1,22 metara, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen pozivom na broj 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Da vas podsjetimo, meteorolozi najavljuju letne temperature za period pred nama, zato birajte bazen i uživajte. 061-1032-030. Na prodaju profesionalni solari marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije 061-103-2030. Da kupite profesionalni solarium 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Majstor za vaše zelenilo očekuje vas na broju 063-108-3517. Na prodaju kuća u Trsteniku površina je 100 kvadrata, 066-621-6910. Da kupite kuću u Trsteniku, javite se na 066-621-6910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cena je od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1x128x40, a sve je novo nekorišćeno. Cene po dogovoru, dogovorni telefon 060-052-4927. Da kupite kancelarijske stolice fotelje i kancelarijske stolove 060-052-4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju. Svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan i gornji donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150x80x76, a sve navedene stvari su potpuno nove. 060-052-4927. Da kupite kuhinju Forma Ideale ili možda trpezarijski sto sa šest tapaciranih stolica 060-052-4927. A mi stižemo do poslednjeg oglasa u ovom izdanju koji kaže ovako. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060-052-4927. Dakle, vrhunsko zvučenje za vaše proslave, slavlja, prezentacije 060-052-4927. I bilo bi to sve u ovom izdanju vaših oglasa na talasima Banje Dvojke. Mi vas inače očekujemo prizemlju zgrade Gradištanac u centru Vrnjačke Banje, lokal broj 1, a na raspolaganju vam je i naš marketing telefon 036 616 007. Čuli ste Dvojkine oglase.

0: Radio Banja Dvojka, reklame.
1: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
2: Pekara Aurora.
3: Preporuka za mesec maj.
1: Neodoljiva američka lisnata peciva.
3: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
1: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
3: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
2: Pekara Aurora. Aurora.
3: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
2: Aurora.
1: Posetite nas.
3: Pozdravlja vas pekara
2: Aurora.
3: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
4: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman. Sve za kuću i dvorište. Alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop. Prvi izbor za prave majstore i domaćine. U Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini.
1: Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci.
3: Organizujemo sve vrste vaših proslava.
1: Naručite, rezervišite na 069 177 7296 ili 036 671 477.
3: Za putnike namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva. Dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
0: Radio Banja Dvojka, reklame.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali i da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-715. 0-0-7.

0: Najbolja spojka. Banja Dvojka.
1: Dobro popodne, dragi prijatelji i slušalci radija Banja Dvojke. Druga smena u studiju je uveliko počela, a ja sam tu. I vidim da nas slušate u velikom broju. Zapravo to se odnosi za slušalce koji nas slušaju putem internet adrese www.banja2.com. Pozdravljam sve banjčane i ostale slušalce koji nas slušaju iz raznih gradova, kao i naše isto verne slušalce iz inostranstva. U Vrnjačkoj Banji izuzetno toplo i sunčano, malo sunca, malo oblaka što plove, a mi smo tu da vam ispunimo muzičke snove. Ostanite i dalje uz nas.

0: Ovo su vaše besplatne SMS želje.
1: Željoteka!
2: Ja četiri sata čamim čekajući.
3: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo.
4: Koliko dugo čekate?
5: Sa tipu.
6: Počinje željoteka.
7: Hvalim te Bože.
2: Ajde bre!
5: Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
1: Željoteka!
0: Sponzor vaših besplatnih želja.
9: Pukla cev. Kaplje slavina.
10: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
9: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
11: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
9: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
11: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
9: 062 8902 652.

Dobro došli u Željoteku, ko zna koju po redu. I danas u isto vreme ispunjavamo vaše muzičke želje besplatno. Verujemo da ste spremili pesmu i pozdrav. A mi smo spremili telefon i jedno milion pesama. Samo se vi trebate odlučiti za jednu. Naš telefon je 061-600-6767. A sponsor Željoteke je Darko vodoinstalater. Vrši sve vrste vodoinstalaterskih usluga, hitne intervencije, a dostupan je tokom 24 časa. Darkov telefon je 062-890-2652. Dakle, 062-890-2652.

Ovo će biti prva pesma u žiljiteci, Sinan Sakić. Ne pitaj me o ljubavi. A pesma ide za Milenu po njenoj želji.

Bio je to Sinan Sakić, a sada jedna suza na tvom licu. Za sestru Katarinu iz Jagodine od sestre Milkice. I slušamo pesmu Po želji.

A ovom pesmom čestitamo rođendan. Ćerki Nedi srećan 16. rođendan, želi joj mama Slavica.

0: sponzor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev. Kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
4: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
5: Stigla nam je poruka od slušateljke Jagode koja je poželela Mitra Mirića sa pesmom Nemoj da me izbegavaš.

pesmu koju upravo čujete nosi naziv Ja na sever, ti na jug, a peva nam Tomislav Čolović. Ova pesma ide za Ćirka.

I jedna SMS poruka kaže: samo za moju dušu. Slušamo Ruku spasa od Baje.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev.
2: Kaplje slavina.
3: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
2: Nema panike kad curi voda.
1: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
4: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
2: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.

Slušamo Olju Karleušu, Mamin sin. A jedna mama pozdravlja svog lepotana za maminog sina.

I došli smo do samog kraja ovog drugog bloka Žiljoteke. Hvala svima vama koji ste nam pisali. Ostanite dalje uz nas na 991. I evo ova zadnja pesma, neka bude po mom izboru, po mojoj želji. I nakon ove pesme slušamo male oglase.

0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: Muzika, vesti, gosti, želje, radio Banja Dvojka.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi.

Poštovani slušalci, evo nas u petom izdanju Malih oglasa. Na prodaju traktor Ferguson 533, 81. godište i traktorska bočna kosačica. Telefon 064 49 352 44. 064 49 352 44.

Preduzeću Dumatik DOO Štulac potrebna dva radnika, jedan zavarivač i jedan bravar sa ili bez iskustva. Za sve informacije možete pozvati broj 064-1566-668. 064-1566-668. Javit će se Saša. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1, cena je po dogovoru. Telefon 060-3358-772. 060-3358-772. Na prodaju plac u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena je po dogovoru. Telefon 069-715-162. 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatički menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Pogodna za veće travnjake, sportske terene i parkove. Cena je po dogovoru. Telefon 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za sve informacije pozvati broj 061-103-2030, 061-103-2030. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi neraspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4.5x2.2x1.22 m, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-1032-030, 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 metara kvadratni. Telefon 066-621-6910, 066-621-6910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice, fotelje u odličnom stanju. Cena od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzije 135x50x75 sa fiokama, u sonama boj, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1m x 128x40, sve je novo, nekorišćeno. Cena je po dogovoru. Telefon 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju.
svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trapezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon 060 05 24 927. 060 05 24 927. I poslednji oglas. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte broj 060 052 4927 060 052 4927. Bilo je ovo peto izdanje malih oglasa. Ostanite i dalje uz nas.

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
1: Prasiće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
2: Pečenje pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišite na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara kod Kala sa mangala.
3: Marketing Banja Dvojka.
0: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 0041 78 21 8 06 91, 00 3 8 1 6 4 1 1 4 2 2 7 7 i +4 1 7 6 3 2 5 0 2 0 2 8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
3: Marketing Banja Dvojka.
0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacorde Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
3: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Uživaj i ne pitaj.
1: Ovo je vaša specijalna želja.
2: Uživaj i puno ne pitaj, a pesmu koju sada slušamo ispunjavamo po želji slušalaca.

0: vaša specijalna želja.
1: Stigao nam je SMS od Čoksija, a pesma ide za sve dušmane.

Bilo je ovo od Ćoksija za sve dušmane. A sada Željko Šašić. I da čujemo Idi srećo mala. A vi svi ostanite na 99,1 i poželite pesmu.

0: Banja Dvojka.
1: Ovo je vaša specijalna želja.
2: I još jedna muzička želja za vas, odnosno da li još jedna, vidjet ćemo. Ali ne verujem, bit će tu još puno vaših muzičkih želja, jer tek smo počeli. Ova pesma ide od Slađe za najbolji komšiluk. Za malo da kažem najlepši.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik. Banja Dvojka, reklama i marketing 036-616-007 ili lično.
4: Čuli smo generalnog sponzora Banja Dvojke u 18 časova. Nastavljamo dalje sa muzikom.

0: vaša specijalna želja.
1: Jedna od vaših specijalnih želja je i ova, Tamo si ti. A pesmu je poželela Anđela.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman, sve za kuću i dvorište, alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. U Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
0: Marketing Banja Dvojka.
2: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj Banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 19 68 715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
0: Hey, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
3: Najbolja spojka Banja Dvojka.

0: sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pred nama je period intenzivnih putovanja, pa se na glavnim putnim pravcima širom zemlje beleži sve veći broj vozila. Lepo i stabilno vreme dodatno doprinosi većem broju učesnika u saobraćaju, zbog čega se tokom dana očekuju povremeno usporene vožnje i kraće zadržavanja. Budite dodatno oprezni u zonama radova, gde je zbog izmenjenog režima saobraćaja neophodno poštovati i postavljenu signalizaciju kao i ograničenja brzine. A podsjećamo vozače da ne pokušavaju da eventualno izgubljeno vreme nadoknade brzom i rizičnom vožnjom, jer upravo neprilagođena brzina i nestrpljenje najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda u ovim periodima pojačanog saobraćaja. A Putevi Srbije nas obaveštavaju da će se na delu autoputa na deonici petlja Aleksinački Rudnici i petlja Paraćin u smeru ka Beogradu danas i sutra u periodu od 8 do 16 časova izvoriće se radovi na obeležavanju oznaka i danas će za saobraćaj biti zatvorena preticajna saobraćajna traka. Na autoputu E75 između petlje Požarevac i Velika Plana u oba smera do kraja juna izvode se radovi na sanaciji mosta i za saobraćaj su zatvorene zaustavne trake. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema informacijama Uprave granične policije nema dužih čekanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. I na kraju podsjećamo da u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automotorevija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
5: Tamara, zahvaljamo ti se na informacijama i ostani sa nama. A vozačima i mi iz studija Banja Dvojke želimo srećan put.

Naš sponzor izveštaja Automoto Saveza na Radio Banja Dvojci je DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja. Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija, transport i logistika, carinske robe. Ako se selite, rešavaju i to. Njihov kontakt telefon je +381 61 418 5569.

Banja Dvojka Gruva sa Milončetom, a sada nastavljamo dalje. Za vaše bolje raspoloženje u ritmu Snežanine pesme Još u meni živiš. Nakon ove pesme sledi blok reklama, ostanite uz nas.

0: Radio, Vanja dvojka, reklame.
1: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje, Stefi D, 2009, Vitanovac.
0: Marketing, Vanja dvojka.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 073-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Marketing Banja Dvojka.
0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
2: Pekara Aurora.
0: Preporuka za mesec maj. Neodoljiva američka lisnata peciva. Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom. Savršen zalogaj za svaki deo dana. Preko puta Knez petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša. Pekara Aurora. Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačkoj banje. Aurora. Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora. Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

Sutra, 27. maja, bit će pretežno sunčano i toplo u toku dana u planinskim predelima Južne Srbije, a tokom noći tek ponegde i u ostalim regionima retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 18, a najviša od 29 do 33 stepena. Eto, dragi moji, tako kažu meteorolozi, čas sunce, čas kiša, nikako da se dogovore sa ovim nebom. Ali dobro, navikli smo mi da nam obećavaju svašta. Što bi se reklo, prognoza se menja iz dana u dan. A kad smo kod menjanja vremena i dobrih starih hitova, stiže nam jedna jedinstvena Vera Nešić. Slušamo, Vremena se menjaju. Ostanite na 991.

0: osjećam da mi zima.
1: A dobro, to mislim onako je osjećaš.
0: Ništa.
1: Pa govorio sam ja tebi da ga ne udaraš toliko. Ti imaš tešku ruku. Uvio si ga načis.
2: Lepo ti je, uđi od metnjama. Neko je lepo.

0: mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: Dobar dan, svaki dan.
1: Banja Dvojka 99,1.
0: Dobar dan, svaki dan.
2: Banja Dvojka.

prvi oglas na prodaju traktor Ferguson 533 81. godište i traktorska bočna kosačica. Telefon je 064 49 352 44, 064 49 352 44. Preduzeću Domatik DOO Štulac potrebna dva radnika, jedan zavarivač i jedan bravar sa ili bez iskustva. Za sve informacije zainteresovani mogu se prijaviti na telefon 064 15 66 668, 064 15 66 668. Javit će se Saša. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1, cena je po dogovoru 060 33 58 772, 060 33 58 772. Na prodaju plac u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru. Telefon 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska.

0: pločica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatički menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, pogodna za veće travnjake, sportske terene i parkove. Cena je po dogovoru. Telefon 061 1032 030. 061 1032 030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije pozovite broj 061 103 2030. 061 103 2030. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi neraspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030. 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite broj 061 103 2030. 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 35 17 i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 metara kvadratni. Telefon 066 62 16 910. 066 62 16 910. Idemo na sledeći oglas. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice, fotelje u odličnom stanju. Cena je od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonama boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Komoda dimenzije 1m x 128x40, sve je novo nekorišćeno. Cena je po dogovoru. Telefon 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju. Svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon je 060 05 24 927. 060 05 24 927. I poslednji oglas, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, Woofer 8003 AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala, Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte ovaj broj. 060 052 4927 060 052 4927
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.
0: Još puno dobre muzike vas očekuje na 991 Banja Dvojka za sve vas. Narodni radio iz Vrnjačke Banje.

19 časova 25 minuta po časovniku Boss Shopa, sponzora našeg tačnog vremena. Slušamo Zorana Kalazića, a i tražili ste nešto od Zorana, pa evo pesma. Eh, da sam malo mlađi, tako nam peva Zoran.

0: 51.500. Čega?
1: Evra.
0: E pa vidite ovako. Ja trenutno mogu da vam dam kurs.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
0: Marketing Banja Dvojka.
1: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
2: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
1: Kod Kala sa mangala.
2: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
1: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
2: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
3: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
1: Specijalne promo cene.
2: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
3: Rezervišite na 069-5865-089.
2: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036-616-007.

0: Banja 2.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
3: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
4: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

a biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija. Sponzor biometeorološke prognoze na Banja Dvojici je salon nameštaja Merkur, koji se nalazi na Bruskom putu u Kruševcu. Francuski ležaj, moderni nameštaj, ugaone garniture, trpezarije i sve luksuzno što vas čeka u salonu nameštaja Merkur.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malo teže, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.1 megaherca.
2: Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Slušajte Banja Dvojka Radio.
1: A znate li koja je razdaljina najkraća na svetu? Ona od ljubavi do mržnje.
2: Ko od ljubavi do mržnje ima tako malo.
1: Tu nema kilometara, tu ima samo tako malo. Jedan korak i ambis. A niko taj ambis nije otpevao lepše od njega. Maestro emocije, Jay Ramadanovski.

0: sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automato Saveza Srbije. Pred nama je period intenzivnih putovanja, pa se na glavnim putnim pravcima širom zemlje beleži sve veći broj vozila. Lepo i stabilno vreme dodatno doprinosi većem broju učesnika u saobraćaju, zbog čega se tokom dana očekuju povremeno usporene vožnje i kraća zadržavanja. Budite dodatno oprezni u zonama radova, gde je zbog izmenjenog režima saobraćaja neophodno poštovati postavljenu signalizaciju kao i ograničenja brzine. A podsjećamo vozače da ne pokušavaju da eventualno izgubljeno vreme nadoknade brzom i rizičnom vožnjom, jer upravo neprilagođena brzina i nestrpljenje najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda u ovim periodima pojačanog saobraćaja. A Putevi Srbije nas obaveštavaju da će se na delu autoputa na deonici petlja Aleksinački Rudnici i petlja Paraćin u smeru ka Beogradu danas i sutra u periodu od 8 do 16 časova izvoriće se radovi na obeležavanju oznaka i danas će za saobraćaj biti zatvorena preticajna saobraćajna traka. Na autoputu E75 između petlje Požarevac i Velika Plana u oba smera do kraja juna izvode se radovi na sanaciji mosta i za saobraćaj su zatvorene zaustavne trake. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema informacijama Uprave granične policije nema dužih čekanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. I na kraju podsjećamo da u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
5: Veliko hvala operaterima Automoto Saveza Srbije na ovim informacijama.

A svima vama koji ste trenutno na drumu, želimo udobnu vožnju i srećan put, gde god da ste krenuli ove večeri. Ovaj izveštaj o stanju na putevima stigao nam je uz podršku našeg sponzora DD Transport Logistik.

21 čas, 13 minuta. I da nastavimo sa Sinanom uz pesmu Ljubila me žena ta.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik Agro i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.

0: Najbolja spojka. Banja Dvojka.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
2: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija. A sponsor biometeorološke prognoze na Radio Banja Dvojici je salon nameštaja Merkur, koji se nalazi na Bruskom putu u Kruševcu. Francuski ležaj, moderni nameštaj, ugaone garniture, trpezarije i sve luksuzno vas čeka u salonu nameštaja Merkur.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Nećemo da pijemo, pa naravno. Samo ćemo da probamo.
1: Dvojka obavezno.
0: Ne može na pamet da kupujem.
2: A znaš ti, Dragorede, da je moja rakija za tebe mnogo poskupa i da ja ne prodajem na male količine.
3: Banja Dvojka.

0: 99,1 MHz.
1: Jer tako smo u mogućnosti.
2: Muzički radio za sve generacije. Dobrom društvu samo mi falimo. Narodni radio za sve generacije. Radio Banja Dvojka, 99,1.

0: obećao sad, kaže, iza nove godine, kaže, da mi nabavim harmoniku.
1: Aha.
0: Ja volim, volim na svirama, nemam.
1: Lepo je to voliti.
0: Imao sam melodiku, ali to nije isto. Znate...

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znaš, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubljujem.
2: Banja dvojka, 99.1.
3: Dobar dan.
4: 90%.

0: Banja Dvojka. Dvojka. 99,1 FM.
1: A iskreno, reci ko si ti.
0: Radio Banja 2. Muzički radio za sve generacije.

0: Tati, Tomo, ode vam!
1: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, kako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
0: Ona hoće ceo sve da bi zauzela, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Pa jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, ja sestra ili po sestrima?
1: Najbolja spojka, Vanja dvojka. Idemo.
2: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljače. Njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
3: To su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio vaših želja. Oh!

0: Balkan 2-3.
1: To volim kad ruke podignete u vis.
2: Da sam pauk, mali pauk.
1: Tako je!
2: Dođi mala.
1: A ustak se otme iz grudi.
2: Udao sam te zavoleo.
3: Vaš radio.
4: Banja Dvoj.